na tebe sve podsjeća. Svaka noć mi pijana, još u duši ozvanja, tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

osjećam. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi,

ovog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjeti

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da srpski i jevrejski narod povezuje duboko istorijsko iskustvo stradanja koje je utemeljeno na snažnom međusobnom razumijevanju i poštovanju. Holokaust nad jevrejskim narodom i genocid nad srpskim narodom u NDH nas trajno obavezuju na kulturu pamćenja, sjećanja, ali i na odlučnost da čuvamo svoju slobodu i pravo na naše postojanje, rekao je Karan u obraćanju prisutnima na promociji knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976. godine, autora Ida Netanjahova u sjedištu vlade Republike Srpske. Nova školska godina u Republici Srpskoj počinje danas. U klupe osnovnih škola će sjesti više od 80.000 učenika, a u srednjim skoro 34.000. U Republici Srpskoj upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Uoči sjednice Evropske komisije koja bi danas trebalo da odlučuje o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana, u Sarajevu je juče organizovana protestna šetnja i vožnja prevoznika iz Srpske federacije. Želimo da radimo i da tranzitiramo zemljama Evropske unije jer nismo prijetnja bezbjednosti. Jednoglasni su prevoznici i zahtijevaju da im se broj dana boravka u Evropskoj uniji sa 90 poveća na 125 ili 130. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd danas, kada se obilježava 65 godina od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, biti ponosni domaćin tradicionalnim prijateljima, te da se istorija vraća tamo gdje je sve počelo i odakle je prije mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među narodima. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić poručio je da očekuje da izvršilac trostrukog ubistva u Danilovgradu u najkraćem roku bude priveden pravdi i najavio da će 1. i 2. septembar biti proglašeni danima žalosti. Spajić je naglasio da je u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova i direktorom uprave policije Crne Gore dobio uvjeravanja da nadležni organi rade na rasvjetljavanju tragedije i lociranju počinioca. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska udari na Iran ako to bude potrebno. Njihovi lideri su uglavnom mrtvi, njihove mornarice više nema, njihove avijacije više nema, njihova oprema za nadzor gotovo je u potpunosti uništena. To ne znači da ih nećemo udariti, vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Trump novinarima. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro svima koji su već na nogama, onima koji tek prvu kafu ispijaju, vozačima na putu, radnicima, roditeljima, bakama i dekama i naravno našim školarcima. Danas je 1. septembar i poslije dugog toplog ljeta ponovo se čuju školska zvona. Počinje nova školska godina u Republici Srpskoj, a u školske klupe danas sjeda više od 114.000 osnovaca i srednjoškolaca. Poseban dan je za naše prvačiće, za njih danas počinje jedno potpuno novo poglavlje. Zato jutros posebno pozdravljamo mame i tate koji su ranije ustali, spremili užinu, provjerili rančeve i vjerojatno bar 3 puta pitali jesi li ponio sve. A za sve vas koji ste jutro sa nama, kreće jutarnji i otvoreni program Radija Laktaši. Biće muzike, dobrog raspoloženja, korisnih informacija, saobraćaja, priča iz našeg grada i kraja, a naravno bit ćemo zajedno i kroz prvi školski dan. I zapamtite, 1. septembar nije samo kraj raspusta, to je novi početak, novi ranac, nove sveske, novi susreti, nove prilike i za mnoge nove životne lekcije. Dragi školarci, srećan vam početak nove školske godine. Prvačićima posebno želimo da im prvi školski dan ostane u najljepšem sjećanju, roditeljima puno strpljenja, a nastavnicima puno energije i osmijeha. Ostanite uz nas, pojačajte Radio Laktaše i neka vam ovo jutro počne baš kako treba. Dobro jutro!

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Danas počinje nova školska godina, a nastavu će pohađati oko 83.300 osnovaca i 30.000 srednjoškolaca. Zbog radova i specifičnih uslova početak nastave bit će odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi. Svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike, za što je obezbijeđeno 16 miliona maraka, 12 miliona iz budžeta Vlade Republike Srpske i 4 miliona od lokalnih zajednica, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović, koji će danas povodom početka nove školske godine posjetiti dvije škole i u Prnjavoru. Početak školske godine učenicima, posebno prvačićima, čestitali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik Milorad Dodik uz želje za uspjeh, znanje i nova prijateljstva. Europska komisija danas bi trebalo da odlučuje o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana. Uoči ovog sastanka u Sarajevu je organizovana protestna šetnja i vožnja prijevoznika iz Srpske federacije BiH. Zahtijevaju da im se broj dana boravka u Europskoj uniji sa 90 poveća na 125 ili 130. Ako se Europska komisija ogluši o njihove zahtjeve, za 14. septembar najavili su proteste i blokadu granica i roba prema Europskoj uniji. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnika skupa. Beograd će na 65. godišnjicu održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih ponovo okupiti državnike iz svijeta oko univerzalnih vrijednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada, izjavio je Vučić. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojovka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je dva dana žalosti, 1. i 2. septembar. Tanker je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuzski Moreus kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 km istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz Moreus, navela je služba. U Republici Srpskoj prije podne smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka. Samo ponegdje na jugoistoku popodne može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 33, a trenutna temperatura u Laktašima iznosi 21 stepen. Slušali ste vijesti.

vozilima, navodi su iz MUP-a Republike Srpske. Pojačana kontrola obuhvatit će i vozila za organizovani prijevoz djece, a vozila za koja se posumnja da su tehnički neispravna bit će upućivana na vanredni tehnički pregled. Osim kontrola, policijski službenici će u prvoj polovini septembra održati predavanja za učenike o bezbjednom i pravilnom učestvovanju pješaka i biciklista u saobraćaju.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 časova. Svim učenicima, a posebno našim dragim prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, upućujem najsrdačnije čestitke povodom početka nove školske godine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Želim da vam ovaj prvi dan donese radost i osmijehe koji će vam ostati u najljepšem sjećanju tokom čitavog života, dodaje Karan. U Slatini će da zaživi jedan novi moderan grad, jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i stanovanja, rekao je za jutarnji program RTRS-a Goran Talić, direktor instituta dr. Miroslav Zotović. To je projekat koji se priprema već neko vrijeme. Sad smo u završnoj fazi tog projekta, imamo idejna rješenja i u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina, ja mislim da će to biti prije od 10 godina, to je jedan veoma dobar koncept, rekao je Talić. Europska komisija danas bi trebalo da odlučuje o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana. Uoči ovog sastanka u Sarajevu je organizovana protestna šetnja i vožnja prevoznika iz Srpske i Federacije BiH. Zahtijevaju da im se broj dana boravka u Europskoj uniji sa 90 poveća na 125 ili 130. Ako se Europska komisija ogluši o njihove zahtjeve, za 14. septembar najavili su proteste i blokadu granica i roba prema Europskoj uniji. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnika skupa. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio 3 muškarca u strelištu Češka Zbrojovka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je 2 dana žalosti, 1. i 2. septembar. Tanker je pogođen sa 3 nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuzski Moreus kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 km istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz Moreus, navela je služba. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 22 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 19 minuta, vrijeme za dnevni horoskop, ali pošto je 1. septembar, mi smo se odlučili da vam danas predstavimo mjesečni horoskop za, naravno, mjesec septembar. Ovan, prva polovina mjeseca donosi stabilizaciju i završetak zaostalih obaveza. Fokusirajte se na detalje. Slobodni ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko posla, zauzeti rješavaju stare nesuglasice. Manji pad energije sredinom mjeseca, unosite više vitamina. Bik, kreativnost je na vrhuncu, odličan period za pokretanje novih projekata ili hobi koji može donijeti zaradu. Romantičan mjesec, strasti se rasplamsavaju, a slobodni bikovi privlače poglede gdje god se pojave. Zdravlje je odlično, prijaće vam boravak u prirodi i lagana šetnja. Blizanci, fokus se seli na privatni biznis ili rad od kuće. Mogući su sitni nesporazumi sa kolegama krajem mjeseca. Porodični odnosi zahtijevaju pažnju, partner traži više vašeg prisustva i podrške. Moguća prolazna nervoza i nesanica. Rak. Septembar donosi mnogo sastanaka, pregovora i važnih poziva. Vaše komunikacijske vještine dolaze do izražaja. Kraća putovanja mogu donijeti nova uzbudljiva poznanstva slobodnim rakovima. Zauzeti uživaju u razgovorima. Čuvajte grlo i disajne puteve. Lav, financije su u prvom planu. Moguć je priliv novca, ali i povećani troškovi vezani za kuću. Oprezno sa investicijama. U ljubavi stabilna situacija, želite sigurnost i mir, pa izbjegavajte nepotrebne rasprave sa partnerom. Pripazite na ishranu i unos šećera. Djevica, ovo je vaš mjesec. Energija vam je na maksimumu, a trud iz prethodnog perioda konačno se isplaćuje kroz napredak. Harizmatični ste i privlačni. Idealno je vrijeme za donošenje važnih zajedničkih odluka ili ulazak u novu vezu. Osjećate se sjajno, ali ne pretjerujte sa fizičkim naporom. Vaga, period analize i kovanja planova iza kulisa. Nije pravo vrijeme za nagle poslovne poteze, sačekajte svoju šansu. Moguće je vraćanje misli na bivše ljubavi ili tajne simpatije. Zauzete vage trebaju više prostora za sebe. Potreba vam je odmor i punjenje baterija. Skorpija, odličan mjesec za timski rad i umrežavanje. Podrška prijatelja ili utjecajnih osoba otvara vam nova vrata. Prijateljstvo lako može prerasti u ljubav. Zauzete Skorpije uživaju u društvenom životu sa partnerom. Više se krijećite i radite vježbe i stezanja. Strijelac, karijera je u fokusu, očekujte prepoznatost od strane nadređenih, a moguća je i ponuda za novu funkciju. Zbog obaveza na poslu možete zapostaviti voljenu osobu. Balansiranje je ključ uspjeha ovog mjeseca. Moguće je pojačan stres zbog ambicija. Jarac, otvaraju se mogućnosti za saradnju sa inostranstvom ili edukaciju. Vaši vidici se šire i puni ste optimizma. Ako planirate putovanje sa partnerom, septembar je idealan. Slobodni jarčevi upoznaju nekoga ko dijeli njihove ideale. Zdravlje je stabilno i dobro. Vodolija, rješavanje pitanja, nasljedstva, kredita ili sponzorstava. Financijski rezovi donijet će vam dugoročnu stabilnost. Strasti su intenzivne, moguće su ljubomorne scene, pa izbjegavajte tajne i budite potpuno iskreni sa partnerom. Mogući problemi sa hormonima ili urogenitalnim traktom. Ribe, fokus je na javnosti, ugovorima i partnerskim odnosima. Svaki potpisani dokument u septembru zahtijeva pažljivo čitanje. Odnosi sa partnerom dolaze na test. Slobodne ribe imaju priliku za ulazak u ozbiljnu i stabilnu vezu. Osjetljivi su zglobovi i stopala.

Hit dana Radija Laktaši. 9:42. Vrijeme je kao i svakog dana da biramo hit dana za ovog puta današnji 1. septembar. Danas vam donosimo dva prijedloga koja vraćaju dobro poznatu energiju regionalne pop scene. Prvo ćemo čuti Feminem i pjesmu Chanel 5. Feminem je ovu pjesmu predstavio 2008. godine, pjesma je bila i festivalski zapažena. Drugi prijedlog, to jest i drugu pjesmu za današnji hit dana izvode Kaja i Nataša Kojić Taša, pjesma se zove Hajmo sada. Pjesma je također objavljena 2008. godine. Glasajte za svog favorita u narednih sat vremena i odlučite šta je danas hit dana Radija Laktaši.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 časova i vrijeme je za najnovije vijesti. Svim učenicima, posebno našim dragim prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, upućujem najsrdačnije čestitke povodom početka nove školske godine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Želim da vam ovaj prvi dan donese radost i osmijehe koji će vam ostati u najljepšem sjećanju tokom čitavog života, dodaje Karan. Karan je poželio da nova školska godina bude ispunjena sticanjem novih znanja i neraskidivim prijateljstvima. U Slatini će da zaživi jedan novi moderan grad, jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i stanovanja, rekao je za jutarnji program RTRS-a Goran Talić, direktor instituta dr. Miroslav Zotović. To je projekat koji se priprema već neko vrijeme. Sad smo u završnoj fazi tog projekta, imamo idejna rješenja i u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina. To je jedan veoma dobar koncept, rekao je Talić. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac podržao je protest prevoznika u BiH i istakao da Europska unija nastavlja da zamajava ljude, vrši pritiske i uslovljava. U potpunosti podržavam proteste prevoznika pred sjedištem delegacije Europske unije u BiH. Od prvog dana sam zagovarao proteste upravo na tom mjestu, naveo je Košarac. On istakao da su prevoznici časni i vrijedni ljudi te da je nedopustivo to što Europska unija vrši pritiske i uslovljava ih. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Beograd će na 65. godišnjicu održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih ponovo okupiti državnike iz svijeta oko univerzalnih vrijednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada, izjavio je Vučić. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio 3 muškarca u strelištu Češka Zbrojovka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose je crnogorski medij, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je 2 dana žalosti, 1. i 2. septembar. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka, samo ponegdje na jugoistoku može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova, a trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 časova. Postoje trenuci u političkom životu kada osnivanje institucije nije administrativni čin, nego odgovor na stanje koje je postalo politički neodrživo. Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske pripada upravo takvim odlukama, istakla je VD direktora Kancelarije Ana Trišić-Babić u kolumni Pravo Republike Srpske da govori svojim glasom. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ocijenio je da konstantni verbalni napadi i izlivi mržnje iz Federacije BiH prema Srbima nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuju da narodi na ovom prostoru više nikada ne mogu živjeti zajedno. Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine na granici sa Srbijom od danas se ne plaća, potvrđeno je na graničnom prijelazu Popovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 21. augusta da će do 1. septembra biti završena koncesija na Pavlovića mostu kada će postati vlasništvo Srbije i da od tada neće biti nikakvog plaćanja prelaza. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac podržao je protest prevoznika u BiH i istakao da Europska unija nastavlja da zamajava ljude, vrši pritiske i uslovljava. U potpunosti podržavam proteste prevoznika pred sjedištem delegacije Europske unije u BiH. Od prvog dana sam zagovarao proteste upravo na tom mjestu, naveo je Košarac. Šangajska organizacija za saradnju je za 25 godina prešla zaista veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog svijeta, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, prenose RIA Novosti. Predsjedavanje Šangajskom organizacijom za saradnju, kao i opravdano, istakla uspjehe koje je Šangajska organizacija za saradnju postigla za 25 godina svog postojanja. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U 11:44, vrijeme je za sport. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobijedili Italiju u Pezaru rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo i iz augustovskog prozora nose dvije pobjede. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Aleksa Avramović sa 20 poena, a Marko Gudurić je postigao 19. Ognjen Dobrić je ubacio 9 poena, dok je Nikola Jokić zabilježio 8 poena i 8 skokova. Košarkaška reprezentacija Litvanije pobijedila je u Viljnusu selekciju BiH rezultatom 78-73 u meču osmog kola grupe J kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u reprezentaciji Litvanije bio je Onžuolas Tubelis sa 23 poena. Augustas Marčuljonis je postigao 16 poena, dok je Marek Blažević i Gitis Razdevičius ubacili po 11. U selekciji BiH istakao se Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza je zabilježio 14, a Amar Alibegović 11 poena. Košarkaš Partizana Karlik Jones stigao je u Beograd i priključit će se ekipi u nastavku priprema za novu sezonu. Po dolasku u srpsku prijestolnicu priznao je da ga je zatekao veliki broj promjena u sastavu crno-bijelih. Partizan je pripremni period počeo pobjedom protiv Zenita 83-71, ali trener Joan Penjaroja na toj utakmici nije mogao da računa na Jonesa, koji je prethodno imao reprezentativne obaveze sa selekcijom Južnog Sudana. Švajcarski teniser Stan Wawrinka odigrao je prošle noći u Njujorku posljednji meč u karijeri na Grand Slam turnirima, pošto je u prvom kolu US Opena izgubio od Italijana Matea Berrettinija 7-6, 7-6, 6-0. Meč je trajao 2 sata i 47 minuta. Berrettini je 43. teniser svijeta, dok se Wawrinka nalazi na 127. mjestu ATP liste.
2: Street, all units please respond. Shots fired.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Počela nova školska godina, ministar Golubović poželi učenicima i prosvetnim radnicima uspješan početak nastave.
1: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: U Beogradu počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
1: 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka.
0: Košarkaši Srbije pobjedili Italiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Prevlađuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i niže temperature nego prethodnih dana. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počela je nova školska godina. U 187 osnovnih škola u školske klupe sjelo je 81.500 učenika, a u srednjim 35.340. U prvi razred osnovne škole ove godine upisano je 8.650 đaka, što je manje nego prethodne godine. Zahvaljujući vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike, zašto je obezbjeđeno 16 miliona maraka. Zbog radova i specifičnih uslova, početak nastave bit će odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi, izjavila je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje, Nataša Cvijanović.
2: Danas školsko zvono se već čulo i ja sam sigurna da u svih 187 osnovnih škola nastava se odvija nesmetano, osim dvije škole kojima je odgođena nastava na nekoliko dana, i to zbog toga što se škola rekonstruiše, odnosno nisu završeni svi radovi u jednoj školi u Srbicu, to je škola Zmajova Jovanović. I naravno imali smo priliku da vidimo neki dan šta se desilo u Prnjavoru, strašno nevrijeme koje raskrilo jednu školu blizu grada Prnjavora, i ta škola će najvjerovatnije obustaviti svoj, odnosno odgoditi početak na nekoliko dana. Zaista je zahtjevno i potrebno izdvojiti značajna sredstva za opremanje i spremanje mališana za polazak u školu. I zbog toga, evo kažem, vlada Republike Srpske donijela je odluku da se obezbijede besplatni udžbenici za svu djecu u cijeloj Republici. Govorimo o učenicima u osnovnoj školi. Ukupan je iznos, odnosno ukupan budžet je 16 miliona, potreban za nabavku udžbenika.
1: Slušate podnevne novosti. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuje da je Bosna i Hercegovina podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo ili ono, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa je se onog Mrcinovog Delića za hrane, tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi gonali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto krivično, 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete uslikat nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave? Ja ću ići na sahranu. Je li to krivično djelo? Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živimo? Moramo vidjeti kako ćemo se okupiti da se oslobodimo tog pritiska.
1: Opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu, Faruka Đozića, zbog izjave o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. U zahtjevu koji je potpisao predsjednik organizacije Branimir Kojić, navodi se da ukoliko Đozić ne bude smijenjen, ispred zgrade opštinske uprave bit će organizovani protesti. Ovaj slučaj danas je komentarisao i ministar pravde Goran Selak.
4: Ne vidim razlog zbog čega naše komšije u Federaciji Bosne i Hercegovine uporno provociraju Republiku Srpsku. Kada Republika Srpska uporno poziva ljudi, dajte da živimo, dajte da sarađujemo, dajte da Republika Srpska i Federacija imaju saradnju i da vidimo kako građani da žive bolje. Imamo mnogih problema i kada je u pitanju funkcionisanje Federacije Bosne i Hercegovine prema srpskom narodu, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema imovini naših srpskih povratnika koji žele da vrate imovinu Federaciji, dajte da sjednemo za sto, da se dogovaramo, a nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer ni mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo.
1: Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske važno je prvenstveno zbog prava Banja Luke da govori svojim glasom, izjavila je direktor ove kancelarije Ana Trišić-Babić u kolumni Pravo.
0: Trišić-Babić je istakla da je osnivanje te institucije odgovorna, kako navodi, narušenu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Navela je da Republika Srpska mora imati mogućnost da samostalno artikuliše svoje interese u međunarodnim odnosima i najavila jačanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza, kao i saradnje sa dijasporom.
1: Region i svijet. U Beogradu je počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
0: Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Vučić će u okviru sastanka imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja, učesnica skupa.
1: 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča, kako je navedeno, opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.
0: Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal Euronews. U pismu se ističe da se mora obezbijediti da kultura konsenzusa podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska napadne Iran ako to bude potrebno.
0: Svjetski mediji, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, javljaju da Trump razmatra ograničene udare na Iran da bi spriječio tu zemlju da obnovi svoje sposobnosti i smanjio rizike u vezi s iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku.
1: Požar u okolini Trebinja je aktivan, ali je situacija stabilna. Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter MUP-a Republike Srpske povremeno dejstvuje u rejonu sela Grabovica. Zbog stabilizacije situacije više na požarištu nisu angažovani pripadnici vatrogasnih jedinica iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog, a iz gradskog štaba za vanredne situacije uputili su zahvalnost svima koji su došli i pomogli u gašenju požara proteklih dana, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije Trebinje Marija Tešić.
5: Situacija na požarištima Zubačkog platoa trenutno je stabilna. Smo imali jednu mirnu noć, a sinoć je dejstvovao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Također, njegovo dejstvo imamo i jutro s obzirom da imamo još uvijek aktivan jedan požarišni krak iznad sela Grabovica na području Zubačkog platoa, ali se nadamo da će tokom dana taj krak također biti pod kontrolom. Situacija je trenutno stabilna i sa terena su poučene brojne snage koje su nam u pomoć ovih dana pritekle iz drugih gradova Republike Srpske i Federacije. Tako da danas na terenu možemo reći imamo jedno nešto stabilnije stanje, ali svakako da se još uvijek situacija pomno prati kako ne bi došlo do pogoršanja situacije.
1: U Slatini će zaživjeti jedan novi moderan grad, rekao je gostujući u jutarnjem programu naše televizije Goran Talić, direktor instituta dr. Miroslav Zotović. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume.
6: Pa sutra u 10 sati u našoj kongresnoj dvorani bit će čitav državni vrh, bit će naši prijatelji, saradnici, tako da ćemo predstaviti ovaj program izgradnje novog Slateksa. Ja kažem, prije nove godine će početi izgradnja bolničke apoteke, savremene apoteke, gdje će biti sve na jednom mjestu, a onda u nekoj narednoj fazi iće izgradnja Slateksa, pripreme za ovu drugu veliku fazu. Ono što je ključ gore tog svega, čitavog razvoja, je da mi nećemo remetiti prirodne resurse, nećemo dirati park, to će sve ići po obodu parka, a ono što je najvažnije, obezbeđeno je grijanje, znači pomoću termalne vode, koje mi zaista imamo sad u velikim količinama, otprilike 100 litara u sekundi.
1: Košarkaši Srbije pobjedili su sinoć Italiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U fudbalskoj premijer ligi BiH večeras će biti odigrane dvije utakmice petog kola. Opširnije o sportu Aleksandra Perić.
7: Košarkaši Srbije napravili su veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Orlovi su u Pezaru savladali Italiju sa 76-64 i stigli do šeste pobjede u kvalifikacijama. Srbija ima sada 6 pobjeda i 2 poraza, nalazi se na drugom mjestu grupe. Prvi naredni izazov je Litvanija u Kaunasu u novembru, a potom u Beogradu Srbija dočekuje Italiju. U ovoj grupi košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije 78-73. Ovim porazom selekcija Bosne i Hercegovine izgubila je šanse za plasman na svjetsko prvenstvo. U petom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu večeras su na programu 2 susreta. Od 18:30 Sloga u Doboju dočekuje Čelik. Dobojlije imaju 4 boda iz 3 utakmice, dok je Čelik odigrao meč više i osvojio 3 boda. Od 20:45 u Mostaru se sastaju Zrinski i Banjalučki Brsk. Domaćin je nakon 4 kola na maksimalnom učinku i lider je prvenstva, dok Brsk ima 3 boda. Fudbaleri Banjalučkog Borca sutra će biti domaćini Željezničaru. A fudbaleri Beogradskog Partizana pobijedili su sinoć OFK Beograd sa 3-1 u 7. kolu Superlige Srbije. Partizan u narednom kolu u nedjelju igra sa najvećim rivalom Crvenom Zvezdom. Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović postigao je 3 gola u pobjedi Bešiktaša nad Korumom u šampionatu Turske. Iako je mnoge iznenadila odluka da pređe iz Italije u Tursku, ovim hat-trikom Vlahović je najavio dobru formu u nastavku sezone.
1: U Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske pozdravljamo Milicu Đorđević. Milice, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana?
8: Dobar dan, pozdravljam svima koji nas slušaju. Jutros je bilo nešto oblačnije, ali je zatim došlo do razvedravanja, tako da je trenutno uglavnom sunčano i toplo vrijeme. Nešto više oblaka ima na krajnjem jugoistoku. Slična situacija do kraja dana, toplo, s dosta sunca, popodne razvoj oblačnosti uglavnom samo na jugoistoku, gdje ponegdje može biti kratko trenje kiše ili pljusko. Čisto Banja Luke do kraja dana sunčano i toplo. Iako je maksimalna temperatura danas nešto niža u odnosu na onu veliku vrućinu koju smo imali jučer, i dalje je dosta toplo. Maksimalna temperatura danas u većini krajeva će biti u rasponu od nekih 27 do 33 na jugu i toplije do 36, u višim krajima oko 24 što se tiče Banja Luke. Maksimalna temperatura danas uglavnom do 32 stepena. A trenutno Ham, Pjesak i Čemerno imaju 22, u Mrkonjić gradu je 26, Rudo 27, 28 stepeni, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Foča, 30, Bileće i Višegrad i najtoplije Trebinje, 34. I danas, a i narednih dana, nas očekuje toplo vrijeme uz nastavak letnjih vrućina i početkom septembra.
1: Hvala Milici Đorđević na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Počela nova školska godina. Ministar Golubović poželi učenicima i prosvjetnim radnicima uspješan početak nastave.
1: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: U Beogradu počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
1: 11 zemalja Europske unije traži da se okonča opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zajedno sa ministrom trezora i financija BiH Srđanom Amidžićem i ministrom financija Zorom Vidović sastao se danas u Banja Luci sa Liankom Vangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru. Minić je izrazio zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, te ukazao da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovori o kreditiranju 4 nova projekta u vrijednosti od 500 miliona dolara. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karana razgovarao je danas u Palati Republike sa izraelskim ljekarom, pisem i dramaturgom Idom Netanjahuom. Karan je naglasio da holokaust nad jevrejskim narodom i genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj predstavljaju trajnu obavezu da se istorijske činjenice čuvaju od zaborava, ali i da se istrajno štiti sloboda, identitet i pravo naroda na postojanje. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da bi predstavnici vlasti i opozicije iz Srpske trebalo zajednički da djeluju u institucijama BiH da bi se otvorilo pitanje svih zakonskih odredaba koje su nametnuli visoki predstavnici, a ne mogu se primijeniti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Beogradu tokom sastanka posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanosti biti pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama: Nesvrstani digitalno, filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih. Grupa od 11 zemalja Europske unije zatražila je da se okonča opstruktivna politika veta, za koju tvrdi da je paralisala spoljno djelovanje bloka posljednjih godina, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost. Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal Euronews. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objave o generalu Mladiću najbolje opisuje situaciju u Bosni i Hercegovini. Odgovor Srpske neće izostati.
1: Minić, Amidžić i Vidovićeva razgovarali s Vangom, zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke.
0: U Republici Srpskoj počela nova školska godina, zbog radova odgođena nastava u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.
1: Šangajska organizacija za saradnju postala centar multipolarnog svijeta, izjavio Putin.
0: U Banja Luci je održan sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, avgust u Banja Luci najtopliji mjesec od početka mjerenja. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava na društvenim mrežama u generalu Ratku Mladiću najbolje opisuje stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Institucionalni odgovor neće izostati, poruka iz Republike Srpske. Tenzije koje dolaze iz političkog Sarajeva ne doprinose zajedničkom suživotu i pomirenju, poručuju iz akademske zajednice. U prilogu Aleksandra Javorca.
2: Povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran.
3: Podnijeti 55.000 prijava, a znate da se to ne može realizovati, je obesmišljavanje krivičnog djela te vrste. To je jednostavno verbalni delikt, ali to najbolje opisuje u kakvom stanju se nalazi Bosna i Hercegovina.
2: Histerija iz Federacije BiH nakon smrti generala Mladića pokazuje da je u BiH nemogući zajednički život, kaže gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Govor mržnje nikome neće donijeti ništa dobro, a pogotovo neće doprinijeti pomirenju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović i dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci Srđan Dušanić.
4: Toliko godina posle rata ponavljati neprestano i Sarajeva te ratne priče i težiti ostvarenju ratnih ciljeva sigurno ne doprinosi boljitku ni nekom normalnog suživota u Bosni i Hercegovini.
5: Čini se da ima dosta tenzija i to je onako malo i apsurdno. Mislim da smo nakon 90. godina bili valjda svi siti rata, pa smo negdje bili željni i mira i saradnje, dok sad opet nekako ponovo oživljavaju neki duhovi prošlosti.
2: Govor mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banja Luci već više decenija nije nikakva novost, nego samo mijenja intenzitet, rekao je pravnik Ognjen Tadić.
1: Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osudila sve prijetnje zastrašivanja i targetiranje javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Na pitanje Srpske novinske agencije kako komentarišu govor mržnje koji je danas smrti generala Ratka Mladića, svakodnevno upućuju političari iz Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuju na društvenim mrežama, komentarišu izjavama na javnom RTV servisu BiH i drugim medijima iz misije OEBS-a su naglasili da su te prijetnje neprihvatljive i da predstavljaju direktan napad na slobodu medija i pravo na život bez straha i zastrašivanja.
0: Istovremeno pozvali su institucije da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti i spriječile i sankcionisale svako podsticanje na mržnju i nasilje, što uključuje i postupke poput negiranja presuđenih zločina ili veličanja osoba proglašenih krivim za genocid, gdje takvo postupanje predstavlja podsticanje, napomenuli su u misiji.
1: Opštinska organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. U prilogu Srđana Kecmana.
6: Načelnik odjeljenja za opštu upravu Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama pogrdno je govorio o komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nakon njegove smrti. Đozić nije birao riječi da uvrijedi generala, što su objavili brojni sarajevski portali.
7: Krepalo je pseto, otišao je krvnik i kukavica koji je hiljadama nevinih ljudi pretvorio život u pakao. Nema te smrti koja može sprati krv s njegovih ruku, niti patnje na ovom svijetu, koja je dovoljna za zlodjela koja je počinio. Neka mu istorija pamti ime samo po sramoti, a tamo gdje je otišao, neka osjeti bar dio onog pakla koji je ostavio iza sebe.
6: Zahtjev za smjenu potpisao je predsjednik organizacije Branimir Kojić. On najavljuje da će biti organizovani protesti ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica ukoliko Đozić ne bude smijenjen. Naglasio je da je ovo kap koja je prelila čašu i da Đozić nipošto ne smije ostati načelnik.
8: Mi ćemo ovdje organizovati i miran skup, dakle izvešćemo porodice poginulih, jer ne može niko da vrijeđa čovjeka koji nam je podario život. General Mladić je podario život i Bošnjacima, jer znamo da je iz svojih tenkova, iz svojih kamiona izvlačio naftu kako bi bilo goriva dovoljno za odlazak svih onih koji su bili ovdje u Potočarima na sigurnu teritoriju.
6: Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Vučić poručuje da će obaviti razgovor sa Đozićem i naglašava da će o njegovom statusu odlučiti skupštinska većina.
9: Ako istraje u svojoj izjavi, ako budemo imali inicijativu u Skupštini za neku promjenu, ja neću imati druge mogućnosti nego svakako i da uslišim takve zahtjeve. O namještenjima unutar same opštine odlučuje prije svega i za te pozicije potrebna je skupštinska većina.
6: Ministar pravde Srpske Goran Selak poručio je da mržnja koju pokazuju bošnjački političari prema svemu srpskom prevazilazi svaku mjeru.
3: Nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo, dajte da vidimo. Nemojte, mi poštujemo svoje i svoje ne damo. Poštujte i vi vaše i oficire i podoficire i vojnike i istoriju, to mi radimo samo u našoj Republici Srpskoj.
6: Podsjećam, opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci s Alijangom Vangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru. Tokom razgovora izrazio zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, ističući da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovore o kreditiranju 4 nova projekta u vrijednosti od 500 miliona dolara.
0: Ukazano je da je u Srpskoj u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata vrijednih 230 miliona evra. Vang je izjavio da je Svjetska banka spremna da podrži nove projekte koji bi podstakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju.
1: U Republici Srpskoj počela je nova školska godina za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. U osnovne škole upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Početak nastave zbog radova i specifičnih uslova bit će odgođeno u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi. Poslušajmo Milanu Đurđić.
10: Nova školska godina donosi nova očekivanja, planove i želje. Najmlađi učenici kažu da se raduju druženju, učenju, ali i svemu onome što ih očekuje u ovoj školskoj godini.
11: Ove godine očekujem još bolju godinu, zašto se mnogo toga promijenilo. Izgubili smo učiteljicu, dobili smo nastavnike i mnogo još predmeta. Sad su predmeti teži, ali će nam biti ljepše.
12: Za mene to znači da ću naučiti puno novih stvari i da ću biti bolji u nekim.
10: Direktorica Banjalučke osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski Ivana Ljubojević kaže da njihova škola ove godine bilježi blagi pad upisanih prvačića u odnosu na prošlu školsku godinu.
13: Ova škola broji 1100 učenika i upisali smo 105 đaka prvaka, a spada među velike škole u Republici Srpskoj.
10: Čestitke povodom početka nove školske godine uputila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i poručila da su djeca radost Republike Srpske.
14: Našim učenicima početak školske godine uvijek važna stvar, naravno posebne čestitke našim prvačićima, ovo će za njih biti jedno novo iskustvo, ali ne samo za njih, bit će to novo iskustvo i za njihove roditelje.
10: Dok je za većinu školaraca počela nova školska godina, nastava u osnovnoj školi Meša Selimović kod Prnjavora bit će odgođena zbog velikih oštećenja krovne konstrukcije u snažnom nevremenu. Oštećenja će, kako kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, zajedničkim sredstvima sanirati vlada Srpske i grad Prnjavor.
15: Radi se o površini oko 800 kvadrata krova koji treba rekonstruisati potpuno jer je to kako takve vrste i oštećenje. I evo i prema uvjeravanjima, da kažem, izvođača radova, nadamo se da će to biti završeno u toku ove sedmice.
10: Kao i svake godine, veoma velika pažnja posvećena je bezbjednosti najmlađih. Pa i ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske održalo je predavanje u okviru kampanje Zaštitimo djecu u saobraćaju, kojoj je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
16: Ono što je važno u ovoj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju, da je ona već tradicionalna i da će policija sa svim svojim onim aktivnostima, znači od pojačanog prisustva pored škola i edukativnog djelovanja po školama i na druge načine kako smo to i radili i sa radarima koje će biti pored škola, pokušat ćemo i tim preventivnim i represivnim mjerama da natjeramo vozače da obrate pažnju i povećaju svoju pažnju prilikom prolaska pored škole.
10: Također, povodom početka školske godine, Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem porodica četvoro i više djece već tradicionalno sprovode donatorsku akciju prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica, kako bi im pomogli da sa svim potrebnim priborom krenu u školu. Ujedno, roditelji djece u produženom boravku u privatnim predškolskim ustanovama od danas 1. septembra mogu ostvariti pravo na sufinansiranje predškolskog boravka djece u iznosu od 200 maraka mjesečno.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović posjetio je danas dvije članice Univerziteta u Banja Luci, Filološki i Filozofski fakultet. S rukovodstvom dva fakulteta razgovarao na rezultatima upisa, razvoju naučno-istraživačkog rada, modernizaciji studijskih programa. Sastancima je prisustvovao i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Prilog Tatjane Mizdrak.
17: Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci popunio je sva mjesta na 6 studijskih programa u drugom upisnom roku. Interesovanje studenata svake godine je sve veće. Kao jedan od razloga, osim kvalitetne nastave, dekan Srđan Dušanić vidi u brojnim van nastavnim aktivnostima.
18: Godišnje mi ovdje organizujemo između 200 i 300 događaja kojima zaista dodatno trudimo se i mislim da uspijevamo da izbrusimo i životne i profesionalne kompetencije naših studenata i zaposlenih.
17: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, smatra da bi dobre prakse pojedinih fakulteta, kao što je Filozofski fakultet, trebalo prenijeti i na druge članice univerziteta.
19: Primjer Filozofskog fakulteta sa dobrim praksama koje su nam pokazali predstavlja nešto što može biti jedan obrazac, jedna matrica koju treba da primjene ostali fakulteti. Ja ću kao rektor insistirati na tome.
17: Razgovarano je i o jačanju nauke na dva javna univerziteta u Srpskoj. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović naglasio je da je neophodno formiranje naučnih instituta koji bi omogućili zapošljavanje mladih istraživača i dodatno povezivanje nauke i nastave.
20: Ono što nas čeka u narednom periodu jeste povećano ulaganje u nauku. I ono što je neophodno da povećamo broj naučno-istraživačkih instituta koji Republici Srpskoj nedostaje, da formiramo fond za nauku, fond za inovacije i da taj razvoj nauke prati i razvoj visokog obrazovanja.
17: U narednom periodu vlada će nastaviti sa unapređenjem studentskog standarda, a uz najavljena ulaganja u nauku i visoko obrazovanje očekuje se nastavak trenda povećanja broja studenata i ostanak mladih u Republici Srpskoj.
1: Pripravnički staž u Republici Srpskoj i Sudskoj policiji Republike Srpske odradit će 20 kadeta prve klase Sudske policije koji su prošli selekciju i obuku Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Obuka kadeta koji su danas uručena rješenja o prijemu u Sudsku policiju trajala je nešto manje od 2 mjeseca. Ministar pravde Goran Selak i direktor Sudske policije Željko Dragojević.
3: Imam priliku da kao ministar pravde uručim 20 rješenja za 20 pripravnika koji zasnivaju radni odnos u Sudskoj policiji. Na taj način šaljemo poruku da su institucije Republike Srpske opredeljene za podmlađivanje kadrova u svim institucijama i tako u Sudskoj policiji Republike Srpske. Ovo je prva klasa kadeta sudske policije na ovaj način da smo vršili selekciju i prijem.
4: Mi danas imamo svečano i početak pripravničkog staža za 20 pripravnika u sudskoj policiji Republike Srpske. Inače, 20 naših kandidati su završili obuku na Policijskoj akademiji prošli četvrtak, koja je trajala nepuna dva mjeseca. Velika zahvalnost ide naravno ministru pravde gospodinu Goranu Selaku, koji je prepoznao zaista potrebu odmlađivanja sudske policije.
1: U Slatini kod Banja Luke sutra će biti predstavljen projekat izgradnje novog kompleksa Slatex, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će, kako je rekao, zaživjeti kao jedan novi moderni grad. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, planirana je i sadnja nove park šume.
21: Prije nove godine će početi izgradnja bolničke apoteke, savremene apoteke, gdje će biti sve na jednom mjestu, a onda u nekoj narednoj fazi ići izgradnja Slateksa, pripreme za ovu drugu veliku fazu. Ono što je ključ gore tog svega, čitavog razvoja, je da mi nećemo remetiti prirodne resurse, nećemo dirati park, to će sve ići po obodu parka, a ono što je najvažnije, obezbeđeno je grijanje, znači pomoću termalne vode, koje mi zaista imamo sad u velikim količinama, otprilike 100 litara u sekundi.
1: Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine na granici sa Srbijom od danas se ne plaća. Istekla je koncesija za ovaj most i sada postaje vlasništvo Srbije.
0: Koncesija je potpisana 1996. godine sa kompanijom Drina River Bridge i njenim vlasnikom Slobodanom Pavlovićem, koji je i izgradio most. Ugovor je obuhvatao izgradnju mosta, naplatu putarine, održavanje i brigu o bezbjednosti objekta. Do izgradnje Pavlovića mosta Drina se na tom mjestu mogla preći jedino skelom.
1: Sada idemo u Beograd, tamo je danas održan komemorativni sastanak povodom 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
0: Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Vučić će u okviru sastanka imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica. Također, Vučić se zahvalio zemljama članicama pokreta na podršci, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, ističući da Beograd čuva nasljeđe konferencije iz 1961. godine i da su dijalog, međusobno poštovanje i suverenitet država i danas važni principi.
1: Sada slijede informacije iz svijeta. 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča, kako je navedeno, opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljnje djelovanje bloka, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.
0: Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal Euronews. U pismu se ističe da se mora obezbijediti kultura konsenzusa, da podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.
1: Lideri zemalja Šangajske organizacije za saradnju potpisali su na samitu Biškeku, u glavnom gradu Kirgizije, 28 dokumenata, među kojima je i deklaracija u kojoj se poziva na jačanje bezbjednosti, ali i saradnje i izgradnje multipolarnog svjetskog poretka. Domaćin samita, predsjednik Kirgizije Sadir Japarov, poručio je da bi Šangajska organizacija za saradnju trebalo da ostane oslobođena blokovskog načina razmišljanja i konfrontacija. Opširnije Bojana Mandić.
22: Šangajska organizacija za saradnju nije vojno-politički blok i nije usmjerena protiv drugih država i međunarodnih organizacija, navodi se u tekstu deklaracije. Države članice su izrazile zabrinutost zbog međunarodne bezbjednosne situacije, osudile su vojne udare na Iran, podržale njegov suverenitet i teritorijalni integritet i pozvale na rješavanje sukoba političkim i diplomatskim putem. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da će se Iran vratiti memorandumu o prekidu vatre čim čim to učine Sjedinjene Države. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da je Šangajska organizacija za saradnju za 25 godina prešla veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog svijeta. Trgovinska razmjena sa Rusijom premašila je 400 milijardi dolara, pri čemu se 98% plaćanja obavlja u nacionalnim valutama, dok udio plaćanja u rubljama i juanima nastavlja da raste, objasnio je ruski lider.
2: Učesnici multilateralne organizacije aktivno sarađuju u političkoj i ekonomskoj kao i humanitarnoj sferi. Takva saradnja doprinosi sveobuhvatnom i održivom razvoju svake od naših država, kao i stvaranju boljih uslova na našem zajedničkom euroazijskom kontinentu.
22: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na reformu sistema Ujedinjenih nacija, jer, navodi, svijet postaje multipolaran i odnose snaga mijenja, dok multilateralne organizacije i dalje odražavaju realnost iz 1945. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na proširenje Savjeta bezbjednosti kako bi se uključile zemlje globalnog juga i istoka.
2: Danas je 1. septembar, dan kada je počeo Drugi svjetski rat. Moramo učiniti sve kako bismo iz svjetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Siguran sam da naš rad upravo vodi ka tome.
22: Predsjednik Kine Xi Jinping rekao je da će Kina pojačati koordinaciju po pitanju Ukrajine u cilju političkog rješavanja krize. Pozvao je zemlje članice da se zajednički suprotstave tradicionalnim i netradicionalnim bezbjednosnim prijetnjama. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se u savremeni svijet otvoreno vratila direktna vojna agresija velikih razmjera. Poručio je da odgovor na takav izazov mora biti formiranje nove bezbjednosne arhitekture u Euroaziji i stvaranje zajedničkog prostora povjerenja i saradnje.
1: Ministar vojske Sjedinjenih Američkih Država Daniel Driscoll podnio ostavku nakon oko 18 mjeseci na ovoj funkciji. Njegov odlazak je potvrdila mreža CBS, koja je izvijestila da je do toga došlo nakon višemjesečnih sukoba između njega i ministra odbrane Petera Hegseta.
0: Najmlađi ministar vojske ikada često je nazivan čovjekom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za dronove zbog svoje privrženosti novim tehnologijama na bojnom polju.
1: Njemačka policija pronašla je danas eksplozivne naprave u trafostanici u Brandenburgu, nedaleko od elektrane Jenschwalde, a zvaničnici tvrde da nema opasnosti.
0: Pronađene su takozvane improvizovane eksplozivne i zapaljive naprave, ali za sada nije poznato više detalja. U januaru su osumnjičeni levičarski ekstremisti zapalili i izazvali kratki spoj na dalekovodima u blizini elektrane. Tada je ljevičarska ekstremistička grupa poznata kao Vulkanske grupe preuzela odgovornost za podmetanje požara, navodeći da im je cilj bio borba protiv kapitalizma.
1: Povodom predstavljanja knjige Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja UNDP-u 1976 izraelskog autora Ida Netanjahua, brata aktuelnog premijera Izraela Benjamina Netanjahua, autora je primio predsjednik Republike Siniša Karan. Razgovarano je o odnosu i saradnji srpskog i jevrejskog naroda. Sa uglednim izraelskim ljekarom i pisem razgovarala je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, koja je istakla da Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i budućnosti, da je tu saradnju potrebno produbljavati na svim poljima. Sa idejom bio je predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Gordana Prtina.
5: Knjiga, objavljena na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji, zasnovanu na svjedočenjima neposrednih učesnika. Autor knjige, dramaturg Ido Netanjahu i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
7: Knjiga se odnosi na jednu vojnu operaciju koja je izvedena prije 50 godina. U njoj je moj brat Joni predvodio svoju jedinicu i on je jedini koji je poginuo u toj bici.
23: Operacija u NTB-u bila je podvig izuzetnih ljudi, ali istovremeno izraz duha jedne zemlje, jednog naroda. Zato ovo nije samo priča o jednoj izvanrednoj antiterorističkoj operaciji i oslobađanju talaca. Operacija koja je dala novu doktrinu postupanja sa terorizmom, ne samo u jevrejskoj državi, nego rekao bih i cijelom svijetu.
5: Povodom posjete Ida Netanjahua Srpskoj, predsjednik Milorad Dodik istakao je da je čast imati takvog gosta u Republici Srpskoj kao što je izraelski pisac Ido Netanjahu. Dodik je naveo da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svjetskom ratu i ocijenio je da to nije slučajnost, već istorija i karakter. Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod. Prijateljstvo koje se gradi na žrtvi, časti i međusobnom poštovanju traje duže od svake dnevne politike. Takve veze čuvamo i dalje ćemo ih jačati, istakao je Dodik. 1,5 milijuna maraka za kulturu u Republici Srpskoj kroz novu konkursnu liniju Srpska u fokusu obezbijedilo je Ministarstvo kulture Srbije. Dejan Antić, državni sekretar u Ministarstvu kulture Srbije, i Branko Koroman, predsjednik Skupštine opštine Pale.
6: Šta je cilj? Cilj je da se postakne prezentacija savremenog kulturnog stvaralaštva kod Srba u Republici Srpskoj. Cilj je da se postakne očuvanje kulturnog identiteta. Cilj je da se postakne očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
8: Kultura je jedino što je trajno, što je izvorno, što je dugotrajno, i jako je bitno da je u projektu za kulturu imamo pomoć kako institucija Republike Srpske, tako i institucija Republike Srbije.
5: Konkurs je otvoren do 15. oktobra.
1: Sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci, a tamo je bila i naša Aleksandra Perić.
9: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj je najvažniji dokument u ovoj oblasti. U izradi strategije, koja je planirana za period od 2027. do 2035. godine, to jest dva olimpijska ciklusa, planirano je da se u sistemski okvir stave svi najvažniji procesi i dokumenti koji su bitni za sport Srpske. Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin.
11: Da donesemo jasan plan budućnosti razvoja sporta u Republici Srpskoj, prije svega mislim na više djece u sportu, više djece uključene u fizičku aktivnost, jaču i snažniju podršku našim sportskim savezima koji su nam svakako nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj. Također, postepeno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Zaista smatramo da u narednim godinama moramo da radimo na tom polju.
9: Pomoć u izradi ovog važnog dokumenta pruža i Srbija, pa je jedan od članova radne grupe Dragan Atanasov, savjetnik ministra sporta Srbije.
24: Podelit ćemo neke iskustva koje smo mi imali, smo usvojili strategiju razvoja sporta u junu mjesecu ove godine, da zajednički nekako probamo da napravimo dokument javne politike koji će biti primenjiv. Dakle, da ne bude samo lep za čitanje, nego stvarno da bude primenjiv i da ima svoju funkciju.
9: Profesori Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci vrhunski su stručnjaci u svojim oblastima, pa će pomoć u izradi strategije doći i sa ovog fakulteta. Dekan Borko Petrović.
25: Ono gdje ja želim da dam najveći doprinos, da se uključim, to su tri stavke u pitanju: školski sport, odnosno dječji sport, kontinuirana edukacija u oblasti sporta. I treća stvar koja je bitna, znači da bi se uspješno sve to razvijalo, je potrebno da se vodi računa infrastrukturnim stvarima. Naša neka je vizija da vrhunski sport u stvari bude produkt ili posljedica dobrog rada u mlađim uzrasnim kategorijama.
9: Izrada ovako važnog dokumenta je dugotrajan proces koji zahtjeva i određena istraživanja, a iz Ministarstva porodice, omladine i sporta poručuju da žele da on bude sveobuhvatan i primjenjiv, te da neće ugledati svjetlost dana prije aprila ili maja naredne godine.
1: Meteorolozi navode da avgust ove godine je bio najtopli mjesec od početka mjerenja u Banja Luci, a registrovano je 30 tropskih dana uz maksimalnu temperaturu od 30 stepeni i više, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Oboren je rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36,2 stepena, a za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme uz popodnevni razvoj oblačnosti. Danas je bilo također pretežno sunčano i toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
26: Tu 14 časova, Kneževo, Mrakovica, Ham, Pjeski, Čemerno su imali 24 stepena, 25 Kalenik, Sokolac, 27 Zvornik, Srebrenica, 28 Gacko, Markonić grad, 30 Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Foča, Šipovo, 31 Doboj, Rudo, Višegrad 32 i gradovi na jugu malo topli, Bileća 33 i Trebinje 34. Do kraja dana slično vrijeme, sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblaka, samo ponedjeljak na jugu istoku popodne može biti kratkotrajne kiše. Nad prosječnom toplo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom delu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku. I sutra će tokom popodneva biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugu istoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36.
1: Završavamo dnevnik. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
0: .000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objave o generalu Mladiću najbolje opisuje situaciju u Bosni i Hercegovini. Odgovor Srpske neće izostati.
1: Minić, Amidžić i Vidovićeva razgovarali s Vangom, zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke.
0: U Republici Srpskoj počela nova školska godina, zbog radova odgođena nastava u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.
1: Šangajska organizacija za saradnju postala centar multipolarnog svijeta, izjavio Putin.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
10: Hit dana radija.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.